0: kosi senye bonsoir wo mene sempa de brane mama obi som obi som obi som obi som obi
1: ekosi sen on asempa fm 94.7.